Ia le nā, Samoa, e iei fōi ia nā i ainga wa le uleva at fōi o nā whaamāwai i e pele ia ila atu ni lava fili sa wa le maliu ma le oti. Ia mai iei fōi nā i whānau, ia e pe o nā pepese ina i o lātu ainga, ia mā le ausi mai fōi lau whaafonga, ilia fōi pese tātou te sanga whaamāwhana whana atu ai mō i lātu ua pele ia i lātu ua māwai atu iei o nā ole maliu ma le oti. Osen, lau pele fōi mai!